0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
1: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
0: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
1: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
0: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
1: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
0: Oj.
1: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
0: Idag känns det lite mer som kullar. Men
1: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
0: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
1: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
0: Är det det här som ser ut som små öar i?
1: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
0: Just det.
1: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet, 1900-talet.
0: Är det som är uspen nästan?
1: Med platsen.
0: Ja, att du har allt från början till slut.
1: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
0: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Radion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till och förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
1: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
0: Vart är vi idag?
1: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norrhamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norrhamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norrhamngatan till.
0: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
1: Ja, alltså vi kan ju säga att det här är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
0: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
1: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
0: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
1: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien. Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
0: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden
1: får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

and mates, or can you do it out in good times? Can you all do it?

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Vad?

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Thank you.

0: Klockan är nu 13:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra

0: Digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till och förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som vi varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det är torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet.

0: ett EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Hej och välkomna till Gasrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till. Man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Yeah!

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Va?

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

is not failure. It is filtration.

Silence came. A single pulse.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.